chat karto jire jungana do do grimi to kara conduit sa saram da si la fia ge ndo kola munda ndo do jo gresol ne juin bal ke to do jo do jo grek misa kan kara sten roso grimi tar dik do bedin gan pa jim berdi tuni batal si sa de kar ge jine kar ma kor golum kan jine jungana to dro munda ma kila tar dik do bedin bisi din gan pa ji ge technicien am done agi jiri goberto zanan batal si babke kidna a ci la jandan de bawde neew ma to dan baram telum gais ko kan ci kilam ya telum gulel dene ji da ko kabin technique la gidi da ko pak do tar

Wotnay Zerabel ada DNA ini ta ni ta bay ni ke directeur général ke so de production agricole au formation Ali Mamat Nour Doudé kod mber na je jina wot kum te ni ta ba ini ke jien jim te jimasal ni na wot kum te ni ke troisième vice-président ya comité olympique au sportif tchadien Barnaï Kos ni ni ke ndole Alex Naimbay ni na bola mercredi kndoi taba kem se fota di lokon de gangene na de jara ne turngu ndegir yando sen ade yando ntoni so mandang ingegni journaliste geta o chroniqueur ge akei communicateur sportif ge ni ke so do lo polum ko mandang ni na ni rein ta kum go yani yando ke kadia gerurun madkon to mandang ni den undum daga ada wei ni ke kabin teknik bai ni ke dopsaji kragna fidel Lionel Nomengar ni ay tu naji ke dobe tu tajilo sol tu bola arsimam disesiba ja jai kum jikete mbangi songan ke to tikut so gi dindo ho